0: sunt-ia sile mără, le sunt-ia sucrăvără, le zunșe cam sără.
1: Ce la poți să la toa?